0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panika tot Kriekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rodmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlag.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak en is baie lekker jy's aan my kuier by Dinsdagoggend. Ja, kan jy dit oor vertel? Dit is alreeds die 2de van Junie, maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: Openbaring 22 vers 12 sê, kyk ek is op pad, ek kom gou sê Christus, my lys van wie beloon moet word, bring ek saam, ek sal elkeen gee wat hy volgens sy optrede verdien. Maak die saak hoe klein die bydra wat jy lever, as jy God kyk na jou getrouheid. Al gee jy net 'n beker water vir iemand wat dors is in sy naam. Hou aan wanneer dit goed gaan en hou aan om getrou te wees aan die woord van God. Maak die saak hoe rof of hoe sleg dit ook al by tye mag gaan nie. Soms voel jy om jou hande in die lig te gooi en hom te loof en te prys, maar daar is baie kere wat ons dit moet doen, al voel ons nie so nie. Maar jy doen dit omdat dit is wat God van ons vra. Dit is getrou wees aan God en hy sal jou beloon, verseker. Daar is te veel green in ons Christene. Hulle bot en hulle floreer in beskermde omgewings waar daar nie wind is en storms is nie. Maar as die storms hulle slaan en hulle kry die wind van voor, dis dan wanneer hulle getrouheid aan God verloor en swak raak, want dinge is nie perfek nie. Ek wil iemand bemoedig vandag, moenie opgee nie. As jy opgee, dan diskwalifiseer jy jouself van die hoë plekke waar God jou heen wil vat. Al wat Matthias gedoen het, was om daar te wees, om sy moue op te rol en te dien. Moenie dat die duivel jou ontmoedig nie. Hy was in God se teenwoordigheid, hy het God gesien en steeds kon hy nie getrou wees nie. Jy het God nog nooit gesien nie, maar bly getrou, want daar kom 'n dag wat jy hom verseker gaan sien en hy gaan jou beloon. Abba Vader, wat 'n bemoedigende vooruitsigte is dit nie. Die sekerheid dat daar 'n dag gaan kom wat ek U gaan sien. Gee my krag en wysheid en sterkte Vader om nooit op te gee nie en met 'n verwagting uit te sien na die dag wat U kom om my te kom haal. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

En ja, dit is so 6 minute na 6. En het is lekker dat jy saam te kuier. Daar is daar reeds 'n paar mense saam met ons wat hier kuier. Pieter is daar so en Moras, TDZA is ook daar, ja. Lisa is daar en julle klomp. Kutluano is ook daar en Goofy ja, is ook daar. Môre julle. Dis lekker om saam hier te kuier. En nou is het natuurlijk tijd dat ons een beetje beweeglik raak, so beetje suurstof daar die lijf krijg. Ja, partij mense doen dit door te gaan stap. Partij hardloop 45 kilometer of 50 kilometer in die ochende, voor te beginne werk. Ja, nou nie ek nie. Nee. Vir my is het lekker om muziek te speel vir jou. En ons raak beweeglik, ons beweeg die knieën en die benen en die arms en... Ja, jy kan ook in die yoga posisie ingaan, ne? En jy gaan so bietjie die kniegies buig. Sorg jy dat iemand naby is, dat jy jou weer kan regop help, soos vir my. Môre Neil, môre. Ja, anders dan gaan jy dalk nou in daai yoga posisie bly sit en niemand gaan jou weer kan ophelp nie. Nee, ons gaan nie dit doen nie. Tanita Tikaram met a twist in my sobriety.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Ja, lekker radiostasie waar jy nou by ingeskakel is, jou stasie. En dis tyd dat ons amper weer dan ons boeremusiek treffer. Of anders gesit, ons meelgooi episode. Seisoen 3, episode 121. Neil, baie dankie weer eens vir ons auditeur, wat so slaaf sy groot skerm soggens oopmaak. Neil, en ons die nommerkies gee. Baie, baie dankie, waardeer. Ja, dit is lekker om saam mee te kuier op die dinsdagoggend. Ja, ons meelgooi episode, jy gooi nou so 'n bietjie meel daar op die vloer. Nie te veel nie, want nou vrou die van gister die vloer gewas. So ja, moet nou nie te veel omkrap nie. Maar ja, as jy dalk ietsie sê, gryp as sommer, dan kan jy lekker saam dans. Die kat, die ketel, die kraai, ja, nie, die koekroller, die katel, ja, die koppie, die koffie. Ja, enig iets, net waarmee jy wil, of een gefriste hoender. Nee, ek denk het al een beetje te koud vir een gefriste hoender. Jy kan gryp net wat jy wil, om mee te dans. So ja, kom ons dans lekker, jy gooi meel en jy gryp vir enig iets of enig iemand by de rand en kom ons dans.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, en dis nou 'n lekker dansery daarso wat julle nou lekker kon dans. Maar ja, ek is so 'n kuiergasie hier so by my, maar sy wil nou nie op my skoot kom sit nie. Haar naam is Lara. Ja, nee, sy wil nou net doendag, sy wil net hardloop. Maar in elk geval, kom ons gaan aan met lekker musiek. Baie dankie vir almal wat saam kuier, die van julle wat wel op TikTok nou gekyk het, het dan nou gesien. So ja, ek weet nie waar sy nou rond hardloop nie. Ek gaan nou weer soek. Kom ons kyk lekker musiek verder. Twist and Shout, en dis natuurlijk die Isley Brothers.

0: En dat natuurlijk is Lee Brothers dan met Twist and Shout. Ja, ik hoop je kon een lekker twist en ik hoop je kon een lekker shout. Ja, en iets in daar voegen. Kom eens en kijken hoe vinnig nou wat gaan aan ons verkeerszaken.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Ja, het is net zo 6:30. En dan Gauteng, een stilstaande voertuig op de N4 Oostwaard, daar bij Proefplaats Intersectie. Daar was zo een beetje van een oponthoud daar, maar het lijkt me dus daarom nou skoon gemaakt. Hulle het daarom die voertuig daar die oppervlakte van die pad verwijder. Maar ja, baie mistigheid ook op die pad, asseblief, toe wees net voorzichtig daar so. Motorvoertuig ongeluk op die N1 Suid, daar by Rigelaan. Die twee rechterbane is daar gesluit, so asseblief toch baie mistigheid daar op die pad, so asseblief, groot asseblief, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ry maar net bietjie stadiger, maak jouself sigtbaar, asseblief toch, maak jouself net sigtbaar, en dan met, as jou medepadgebruikers jou nie kan sien nie, en jy hulle nie kan sien nie, dan kan jy hulle ook nie sien nie, jy kan mekaar nie sien nie, ja, so iets van die aard. En dan KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig daar op die N2 Noordwaarts, net voor EB Kloete, die linkerbaan is daar gesluit, so asblief toch, wees net daar ook so'n bietjie bedagsaam. En dan ook voertuig, trok, wat op die N3 Noordwaarts, net na Ashburton, staan, so ja, ook een redelike mistigheid daar, so wat daar heers, so asblief. En dan daar maar net die N3 Suid, hulle is bezig om in een noordelike richting, hulle is bezig om die pad te verlei daar so, bezig met de brug en plofstof te werk, so asseblief toch, wees net daar ook voorzichtig, hou dit maar in gedachte. En dan die N3 tussen Ashburton en New England, hulle gaan hom vandag van 3:00 vanmiddag tot morgenmiddag 3:30 gaan hom sluit, en dan gaan so bietjie daar so werk. En dan ook die vierde, diezelfde, van 3:00 die middag tot 3:30 in die middag, die volgende dag. Of diezelfde dag. Nee, is diezelfde dag, van 3:30. Van 3:00 tot 3:30, ja, so is net 3:30 wat hulle daar gaan werk. En dan die vierde ook, van 3:00 tot 3:30, sowel as die 9:00 van 3:00 die middag tot 3:30. Ja, so hulle gaan so 3:30 lang daar werk, maar met al die voorbereiding enzovoorts, kan dit dalk 'n bietjie langer die pad daar sluit. So wees ook maar net bewus daarvan, dis die N3 tussen Ashburton en New England. En dan ook sien ek nog daar so die N3 tussen Armitage weg en Sedara. Daar gaan hulle ook die Saterdag die 6:00 van 8:00 die oggend tot 4:30 die volgende oggend. So hulle gaan redelike langer tyd daar so werk, so hulle gaan daai pad ook toemaak, as jy ook net daar bewus gaan kan raak. En dan hier so by ons die Weeskaap, waar die R300, waar aansluit by die N2, ook baie besig al reeds so vroeg in die oggend, so wees ook maar net voorsichtig daar so. En dan so is so 'n paar lichte robotte wat nie lekker werk nie, en het lyk my, as jy so by die Stellenbosch arterieel so gebruik het, asblief is die 4-richting stop, en moet nou nie dat jy daar gevang word nie, ja, stop my eerder, wees my eerder veilig, en dan die N1 hier by Kraaifontein, redelik bedrywig al reeds, en as jy verder aan beweeg richting Kaapstad, net voordat jy Durban wegkry, ook bietjie swaar verkeer al reeds, die R27 van die Blouberg strand af, ook redelik bedrywig. Die M7 vanaf die N1 tot ander kant die N2 is hy bedrywig besig in beide rigtings, en ek sien veral daar in die Epping en dis hierdie area is dit ja, hy is baie besig ook daarso. En dan die, waar is ek nou, die M5 vanaf Plumstead, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by die kruising van, wat ek nou daar ene gesien, van die M28 op die M5, motorvoertuig ongeluk, so al die motors voor dit, hierna Fairways kant toe, natuurlijk hoop nou op, so wees maar net een bietjie geduldig daar, hulle behoor daar ene daarom nou redelijk vroegerig te herstel, dis daar rondom die Youngsfield Weermacht basis, en hy is ook besig dan nou daar, bietjie verder aan, dan ook die M3 vanaf die Alphenwandelpad. Hy is bedrywig tot hier by Nieuweland. En dan ook by Paul is ook baie besig, veral daar by die Wolfgat Natuurreservaat gedeelte. En dan ook verder aan vanaf Strandfontein strand langs die kus tot hier by Muizenberg. Daar is baie sandigheid op die pad, op die oppervlakte van die pad, so hy gaan ook dalk een beetje glad wees, so wees ook voorsichtig daar so.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ons heel vir ons borger, Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap volgend.
2: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sousa's en Jimmy's Pies loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lek lekker.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Gobord, the Postigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: En die tijd is oor 6:37. Dankie, jy is aan wat ons keir. Ja, lekker. Jimmy Sousa, baie dankie.
1: Jimmy Sousa. Die beter kiese vir 'n braai.
5: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Buddy Holly, Peggy Sue en dat daar. Jimmy Sosa, baie dankie vir jou boodskap.
1: Van Jimmy Sosa, proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die beamtes van die Valke in KwaZulu-Natal het die noodsaaklikheid van forensiese kenners beklemtoon en meer as 15.000 verdagtes is landwyd in hegtenis geneem tydens 'n weeklange polisieoperasie en daar is geen reëls wat John Slob verhinder om deel te neem aan die nuutgestigte afsettingskomitee nie. Goeiemôre, dis Dinsdag die 2 Junie. En ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Een beamte van die Valke in KwaZulu-Natal, Carl Sander, het die noodsaaklikheid van die aanwending van forensiese kenners beklemtoon vir die insameling van bewysstukke, insluitend foto's op misdaadtonele. Adjunk-offisier Sander het voor die Madlanga-kommissie getuig oor sy kundigheid en dwelmondersoeke of in dwelmondersoeke liewer. Dit sluit in die Valke se klopjag in 2020 by die CHC, 'n vraghouermaatskappy in Durban, waar hulle op dwelms met 'n straatwaarde van 20 miljoen rand beslag gelê het. Sander sê foto's op die misdaadtoneel geneem word, dien as permanente rekord van die toneel en word inderwaarheid hun museumstuk oor die misdaad. Hy sê die foto's van die CHC toneel toon 6 jaar later precies wat daar gevind is en moet die verhaal weergee, al sou hy self nie meer daaroor kon getuig nie. Sander sal na verwagting vandag sy getuienis voor die kommissie hervat. Meer as 15.000 verdagtes is landwyd in hegtenis geneem tydens 'n weeklange polisieoperasie. Die polisie sê meer as 2000 gesoekte vermeende misdadigers wat betrek word by moord, verkrachting, motorkaping en gewapende rooftogte is onder meer aangekeer. Owerhede het ook beslag gelê op 125 onwettige vuurwapens en duisende rondes ammunisie en het ook bykans 1000 ongedokumenteerde immigrante in hegtenis geneem. Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Ngaso, sê daar is geen reëls wat die MK-party se parlementêre leier John Slope verhinder om deel te neem aan die nuutgestigte afsettingskomitee. Die afsettingskomitee is die volgende stap nadat die konstitusionele hof onlangs beslis het dat die parlementêre proses in die Palapala kwessie waar volgens president Cyril Ramaphosa kwytgeskeld is, ongrondwetlik was. Kaso sê die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, het een versoek ontvang dat Slope verhinder word om die proses deel te neem. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika verwelkom die besluit oor die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se minister en lewende hawe tegniese komitee om 'n raamwerk vir die beheer van 'n back-and-closure in die streek te ontwikkel. Steenhuisen het daarop gewys dat sterk streek samewerking noodsaaklik is in 'n gebied waar die verskuiwing van lewende hawens oor grenshandel verweef is. Hy het ook kritieke rolle beklemtoon wat die private sektor speel in vinnige en doeltreffende inenting. Iran het sy vredesgesprekke met die VSA opgeskort as gevolg van wat hy beskryf as Israel se toenemende militêre bedrywighede in die suide van Lebanon. Die Iranse nuusagentskap Tasnim het die nuus vroeër bekend gemaak. Volgens die berigte skort Iran sy deelname aan die vredessamesprekings op totdat Israel erken dat Lebanon deel is van 'n onafhanklike skietstilstand in die Midde-Ooste. Israel en Amerika ontken echter dat Lebanon deel van die ooreenkoms is. Die DA het 'n aanklag van bedrog en korrupsie by die Germiston polisiestasie in die Oostrand aanhange gemaak teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en een sakeman oor beweerde tenderknoeierij. Die DA se burgemeesterskandidaat in die metro, Katuchelu Rasilingwane, sê dit volg op berigte dat Mashazi se linkse besoek in Londen in 2022 teen 'n koste van sowat 3,3 miljoen rand glo gekoppel word aan tenders wat deur die metro toegeken

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is. Hoekom

0: Benny en sy spanne lykie nie. Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
0: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

soms lig en aan die kere maak die lig my skrik. In elke situasie sy my medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif. Ek kort 'n breek, 'n vakansie of rus, maar ek dink jy sal doen, want ons voel soos December.

lig en dan negeer ek die lig my skrik. In elke situasie sit my medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif. Ek kort 'n week, 'n vakansie of rus, maar ek dink jy sal doen want ons voel soos Desember.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Jou stasie.net.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Let's start the party.
1: Oogscoop op jouw stas.
0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from OneRepublic.
0: Just hit it. Let's start the party.
7: Ja, dit is tyd vir 'n oggend opskop. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so kwart voor 11 se kant toe. Wat kan jy in hierdie program verwag? Ons gaan vir jou net so na 10 oor bring ons vir jou jou dag se weer en 20 voor 10 is dit tyd vir jou country klanke, 20 oor 10 is dit tyd vir jou 4 in 'n ry boer musiek opskop, lekker lekker enetjie daai. En dan natuurlik 10 uur jou nuus dat jy ook kan weet wat aangaan in ons land. Ek sê ook dankie aan Mikor Honda en Mikor Wings dat hulle ons 'n program borg elke dag van die week. Ja, hoe lyk die weer daar by jou? Is dit ook nat en koel? Cool? Hierso is dit regtig 'n lekker mistige reentjie en vir my bitter koud. My hande is gevries, so ek hoop ek druk al die regte knoppe vandag. Nou ja, toe kom ek maak jou dag 'n bietjie warmer. Louis van Lul met oom Kiwiet en Jak de Priester met snuid het af.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: college wel daai klein bietjie reën wat sal val in die somer, as ons hier geweldig El Niño effek beleef in Suid-Afrika. Vir die gewone mense op die straat, met ander woorde die gewone verbruikers wat in huis en in tuin bly in die dorp en stene goeders, ons probleem gaan inkom met ons damme. Hoe gaan ons damme dit hou? Nou, as jy nou kyk na die damme se vlakke in die Weskaap, het binne 'n week volgende, ons Ooskaapse damme het binne 48 uur heeltemal oorgeloop vanaf 29% tot 114%. Die Vaalwater was vol, die ander damme is vol. So daar's 'n redelike stewige aanbod van water op damme. Met ander woorde, daar behoort nie 'n waterprobleem te wees vir die verbruikers nie, maar die probleem bly by stedelike infrastruktuur waar daar byvoorbeeld by ons lek daar 40.000 ton water per dag, nie liter nie, 40.000 ton, met ander woorde 40 miljoen liter water lek per dag uit gebarste pype uit. Dis waar die probleem gaan kom. So, en dan die ander ding wat ou moet voorpas op, as het El Niño, as er 'n ordentlike El Niño kom, is wat van jou dagtemperature. Die temperature kan waarskynlik drasties verhoog, met ander woorde ons is nie bang vir wat in Suid-Afrika nie, nou ek is woestynmens, vir my warmer beter, maar die meeste mense hou van 'n temperatuur sommer van so tussen 21 en 28 Celsius. Verwag dan dat die temperature kan klim tot diep in die 30s en tyd plek raak in die 40 en selfs hoër opklim tot by 45. En dit gaan ongemak veroorsaak vir die meeste stuurlinge wat nie eintlik dit kan vat nie. So daar's vir die boere 'n probleem, met ander woorde vir laat seisoen reën wat miskien gaan kom nie. Dan vir die publiek die probleem van temperatuur wat baie hoog gaan wees en die infrastruktuur wat nie die water en die damme kan verskaf tot by die huis waar nodig is nie. So ek is nie te bekommer nie. Ek weet El Niño is nie lekker ding nie, maar ons huidige grondvog is genoeg om waarskynlik die lampe te kan deurtrek in groot mate, net solank daar 'n bietjie van die reënval in die somermaande as die mielies nou begin lekker groei. Die vrugtebome het elk geval wortelstelsel wat diep uit die aarde die vog onttrek. So ek dink nie daar kan 'n probleem kom nie. Wat wel 'n probleem kan wees met hoë temperature is daar kan skree of brand wees op blare, of skree en brand wees op vrugte wat nou begin set en begin ryp word. As dit dan te warm raak, kan daai vrugkwaliteit afgaan, met ander woorde die uitvoerbaarheid raak minder, en dan produkte op die plaaslike mark verkoop word of moet gaan te versapping. So dit is baie uitdagings, maar ek weet een ding van Suid-Afrikaners is, ons kyk nie vir 'n probleem. Ons maak altyd 'n plan. Maak nie saak of dit wit boere of swart boere is nie. Almal maak 'n plan. Ons moet net positief bly en sê ons hoop maar vir die beste vir af die El Niño tref, dat dit ons nie te hard gaan klap nie en dat ons ten minste dan hier rondom einde van November, Desember maand so 'n bietjie reën gaan hê.
1: Dr. Gerard, baie dankie vir jou tyd vandag en hierdie baie interessante inligting. Ons waardeer.
0: Plesier, lekker bly.
1: Dit was Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA wat met ons gesels het. Die rooi vleis bedryfsdienste het kopers tydens die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping van Johan Steiger bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer. Die doel is om sodoende toegang te verkry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel, IDTracks. Dit is die eerste keer dat 'n stoetkudde tydens 'n veiling aan streng naspeurbaarheidsvereistes voldoen het. Ons medewerker, Christelies Miller, het met Elrie de Tooy, 'n naspeurbaarheidsadministrateur by RMIS, hieroor gesels.
2: Elrie, hoekom is die uitverkoping veiling vandag vir die RMIS so belangrik?
3: So, as ons by die heel begin waar RMIS slegs nou 3 jaar oud is, vir die eerste keer in 3 jaar van ons bestaan, is hier nou 'n veiling wat plaasvind en elke dier hier is op een van ons rekordhoudingsstelsels wat met ons geïntegreerd is, wat IDTracks is, by al hulle diere is daar opgelaai en vandat hierdie dier beweeg van hierdie plaas af, sal daar 'n volledige lys van sy, 'n lys van sy data na die nuwe aankoper, die nuwe eienaar van die dier, saam met hom gaan, waarvan onder andere die vaksin of die enstofstatus van die dier, want soos by hierdie veiling was alle diere klaar geënt. So die diere loop hier weg met 'n digitale ID na die volgende eienaar toe. En omdat die diere, ja, so daar's 'n hele koneksie wat uiteindelik gevorm het en wat nou gaan plaasvind wanneer hierdie diere skuif.
2: So, Elrie, verduidelik vir ons in terme van IDTracks, waar pas julle in?
3: So, RMIS het die gap gesien dat daar

0: Naspeurbaarheid stelsel in Suid-Afrika is nie, of let wel meer, ons noem dit 'n data exchange platform in Engels. Ons het soveel rekordhoudingsstelsels in ons land en hulle praat tans nie met mekaar nie. Die maklikste is om te verduidelik dat RMAS tree in as 'n translator, as ek die Engels so kan gebruik. Ons het 13 rekordhoudingsstelsels wat met ons geïntegreerd is, en vir die ouens wat nie digitale stelsels gebruik nie, het ons Verniet RMAS app. Hoe dit basies werk is, ID tracks, waar die diere nou tans gelaai is. Elke dier word die koneksie vorm met die GLN, die boer wie uitverkoops plaas is op die GLN gelaai, en sy diere is op ID tracks. Elke verkoper wat die GLN het, en 'n stelsel van die 13 wat geïntegreerd is, of dan nou so die RMAS app gebruik, daai boer het ook 'n GLN. Wat tans dan gebeur is, sodra die diere verkoop word, daai diere se pakkie inligting digitaal vasgevang word, gestuur word na die nuwe koper se GLN, en in ons, as ek nou so kan sê, bubble kom, wat dan nou die inligting sal omskakel na die formaat wat die ander rekordhoudingsstelsel, kom ons sê nou maar, of dit nou Benuform is, of e-livestock, of dan nou die RMAS app, daai boer, die nuwe eienaar, sy besige inligting so sal vind. En ook net so weer, dis die minimum inligting van die dier. Dis slegs die sy tagnommer, sy vaksin status, of hy nou geënt is of nie, wat saam met hierdie brokkie inligting beweeg. Nie sy hele produksiedata nie. As ons dink, naspeurbaarheid is wanneer 'n dier beweeg, sal 'n mens hom baie graag wil kan trek deur die waardeketting, en dit is waar RMAS inkom. Ons staan daar en ons is vir die bedryf, van die boer na die voerkraal, na die veilingskraal, na tot by die abattoir. En ek dink dit is ons en elkeen in die waardeketting se rol om seker te maak dat soos 'n dier beweeg, en slegs dan word hy by RMAS lewendig. So jou koeie wat 16 jaar op jou plaas gaan spandeer, gaan RMAS nie noodwendig ooit raak sien nie. Sy sal net raak gesien word wanneer sy dalk geslag word, mits jy besluit om dit deur die stelsel te laat gaan.
1: So julle is meer data gedrewe, kan 'n mens sê.
0: Ja, ons is meer data gedrewe, en om so basies 'n as ek so kan sê, tussen die digitale stelsels Engels te wees, waar een stelsel mag dalk Afrikaans praat en 'n ander stelsel praat Zulu. RMAS praat Engels sodat die stelsels met mekaar kan praat.
1: Verduidelik vir ons, jy het verwys na 'n GLN nommer. Wat is die nommer, en mes kry die nommer by julle?
0: Ja, so toe RMAS met, as nou maar so sê, die naspeurbaarheidsstelsel / data exchange platform begin het, was ons soos, maar voordat ons by 'n individuele dier, 'n mens en so begin, kom ons besef net waar loop ons diere in ons land. Nie die hoeveelhede nie, niks nie. Net waar is daar 'n bees wat rondloop? Ons het toe gegaan na die Surveyor General toe, dit is waar jou plaasborsies gelaai is, en ons het daar toe nou basies dit op 'n kaart gelaai, dit die GLN nommer kry op ons website, en as jy registreer sal jy sien, jy merk fisies jou plaasborsies. Wat dit dan bied is dat jy een die plaasborsie kry dan 'n GLN nommer, Global Location Number. Dit is basies soos 'n barcode. Dit is 'n unieke nommer, en ek sê vir mense, jy kan dit sien as jou plaas se adres, maar meer in 'n eenvoudige term. En vir ons wat belangrik was om vertroue te skep in die bedryf. Ons bedryf is, en ek kom self van 'n plaas agtergrond en ek weet hoe dit gaan, is ons bedryf vertrou tans nie mekaar nie. En ons kan eerlik wees, soos dit is maar net hoe tye gegaan het en hoe die bedryf verander het en almal wat net probeer bo bly het. Met die opstel van die GLN nommer was ons soos, ons gaan die minimum inligting vra. Ons wil hê mense moet nog steeds voel hulle kan iets vertrou en iets nog steeds daaruit kry. So jy sal sien, dis die minimum inligting. Jy merk net jou plaasborsies. Jy sit jou naam, jou van, jou selfoonnommer en e-posadres in, en dit gaan deur. Geen ID-nommers nie, geen iets om te name te check of so nie. Jy sit die minimum inligting in, en so begin jy die basis van naspeurbaarheid vir die hele bedryf.
1: So, by vandag se veiling kry kopers wat nog nie op die ID track stelsel is nie, kry hulle die GLN nommer by RMIS en so kan hulle dan daar registreer.
0: Ja, so hulle kry hulle GLN nommer by ons en dit vorm die basis. Die GLN nommer bied vir jou baie vorentoe goed aan en ek dink ons tyd is te kort om daaroor te praat, maar ook, jy kan dadelijk die app gaan download, hy is gratis en verniet. So, sodra die veiling klaar is, en jy gee jou GLN nommer vir die veilingshuis, en hy sit jou GLN nommer in, en by jou aanbod wat jy gekoop het, so met ID track sal die boer dan sy beeste, of die beest wat jy gekoop het, stuur digitaal, en die link is die GLN nommer. So, word die pakkie opgestuur na RMIS wolkie toe in die digitale wereld en omdat jy die app gedownload het, sal jy sien daar so gaan vir jou notification kom wat sê hier is ietsie vir jou en die link is die GLN nommer in die wolkie, hoe jou app weet, daar is iets vir jou is met die link van die GLN nommer so jou pakkie inlichting sal dan op die app wees wat jy kan aanvaar of as dit nie joune is nie kan jy dit ook nog steeds voornees he, maar jy kan dit aanvaar en jy kan het so aangaan met jou bedrijf verder.
1: Dit was Aurie de Tooi. Sy is ons speerbaarheidsadministrateur by die RMIS.
2: SA Stamboek se na speerbaarheidsrekordhoudingsstelsel IDTrax is tydens die BTB se mentale stoetuitverkoping van Johan Steiger prakties in werking gestel. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf wat na speerbaarheidsvereistes betref. Frits Besuitnout, besigheidsontwikkelingsbestuurder by SA Stamboek, vertel meer oor hierdie stelsel en die prosesse wat tydens die veiling gevolg is.
1: Frits, die IDTrax stelsel is deur SA Stamboek bekendgestel. Dit is 'n produk van SA Stamboek. Verduidelik vir ons van hierdie stelsel en wat dit behels.
3: So, ons het seker so 'n jaar en 'n half, so 18 maande terug, begin met die ontwikkeling van 'n program. Ons het gesien dat die nood vir 'n uitgebreide naspeelbaarheidsprogram werklik iets moet gedoen word. Ons het toe aan die werk gespring, omdat ons as stamboek reeds 'n klomp diere op ons rekordstelsels het, het dit natuurlik vir ons maklik gewees om met die intreeslag sonder 'n klomp diere klaar boop 'n stelsel te sit wat na speerbaarheid aanbetref. So ons het gekyk om 'n stelsel te ontwikkel wat heeltemal eenvoudig is. Ek is self 'n boer, en ek het self die insaag gelever tot hierdie produk. So dit is 'n uitgedinkte stelsel wat probeer in ag neem die eenvoudige bestuursbesluite van beweging van diere. In die begin van die jaar het ons dit amptelik gelons, kan jy maar sê. Van daar af het ons nog verder ontwikkelings gedoen met die back and closure is daar ander goed vir ons gegee, take gegee wat ons toe daarby aangepas het sodat hy nou basis amper, hy is nou by weergawe 2. Die grootendeels van die foute is nou al bietjie uitgeskakel en dit is nou 'n werkende stelsel.
1: By vandag se veiling verduidelik vir ons hoe die hele proses gewerk het.
3: Goed, so in die eerste plek moet mens besef dat IDTrax stelsel is nie net vir stamboek en stoetlede nie. Dit is oop vir die kommersiële kuddes van Suid-Afrika. Dit is oop vir alle beestrasse, alle skape. Dit het glad niks te doen met 'n spesifieke georganiseerde landbouvereniging nie. So wat ons dan gedoen het, ons het die diere van Johan op ons stelsel gelaai. Ons het die in ons stelsel maak ons voorsiening vir 'n klein medisynekas. In die medisynekas het ons die enstof ingelaai, met ander woorde, ons het die batchnommers van elke van die borreltjies wat hy mee gespuit het, het ons dan op ons stelsel gelaai. Wat dan gebeur in die veld is dat soos die diere deur die druk gaan gang en hulle word gespuit, dan word dit met die stelsel ingeskandeer en gekoppel aan daai dier. So wat hier op die veiling is, is dat al die diere is getag met 'n location. Hierdie bestemming met sy koördinate is vir elke dier geregistreer. So, as hierdie dier nou geskuif gaan word, Dan wat ons doen op ons stelsel, ons laai hom natuurlik op 'n lorry. So die kopers kom en hulle gaan hom op hulle waantjie laai of hulle lorry. Ons gaan in ons stelsel in en ons sê vir hulle dat daai dier is op daai waantjie gelaai en hy gaan na daai koper toe. Dan maak die rekord in ons stelsel op 'n kaart, gaan dan die koei of die bees wat jy dan gekoop het, sal jy dan sien op die kaart soos hy vorder en uiteindelik dan aankom by die koper se plaas, hy word daar afgelaai. So, en dit is 'n permanente rekord van daai dier. En dis traceability in aksie. Hy is nou permanent gekoppel met daai spesifieke dier na daai spesifieke. So die volgende keer wanneer daai dier skuif hy van die volgende punt af weer na 'n voerkraal toe byvoorbeeld, of hy skuif na 'n slagpale toe, en dit is dan sy volgende destination, en so aan en so aan. So nou weet ons, waar is die oorsprong van daai dier, en hoe het hy is verkoop op daai plek, hy is geskuif van hierdie koördinate na daai koördinate toe. En saam met hom kom sy batch nommer van sy vaccine, en die stelsel weet ook wanneer die vaccines gaan verval. So as ons byvoorbeeld die dolwet as 'n voorbeeld gebruik, hy is 6 maande geldig. Na 6 maande gaan die stelsel vir jou 'n waarskuwing stuur, hierdie dier is uit sy dosis van back enclosure. En jy sal hom weer moet ent. En binne in die stelsel is 'n taalvoorsiening gemaak deur net 'n knoppie te druk en jy kan jou nuwe vaksines 'n order plaas.
1: Maar Frits, hoe werk dit? Sou ek diere koop? Wat staan my as koper te doen?
3: As jy nie al reeds 'n gebruiker is van die IDTrax nie, dis totaal gratis. So jy gaan na die website toe. Ons sal jou ook help en dan registreer jy met 'n gebruikersnaam en 'n paswoord en jy gaan daar in. Natuurlik daar die wetgewing het 'n sekere bepalings. In die wet sê die nuwe artikel 10 sê, jy kan nie entstof vir 'n dier gee as hy nie 'n GLN nommer het nie. GLN is 'n geolocation nommer en dit word deur die RMIS uitgereik. So daai nommer is 'n unieke nommer wat aan jou toegeken is met 'n spesifieke koördinaat plekhouer, kan mens maar sê. Die eerste stap sal dan wees as jy nou 'n nuwe koper is, gaan jy by die RMIS stelsel ingaan, jy gaan registreer daar en sê waar is jou plaas. Dis 'n heel eenvoudige proses wat jy daar deurgaan. Dis ook alles gratis. Jy kry dan 'n nommer wat aan jou toegeken word en daai nommer is soos jou ID nommer van jou plaas. Daar is geen koneksie aan daai nommer, geensins jou telefoonnommer, geensins jou adres of enige so iets nie. Dit is bloot 'n nommer wat 'n spesifieke koördinate aangekoppel word. Dan vat jy nou daai nommer en jy registreer by IDTrax. Jy sê vir ons waar is jou plaas en jy tik daai GLN nommer in en dan sê gekoppel aan die RMIS. Sodra die beweging plaasvind, is daar 'n robot wat aan die agterkant sit van hierdie sagteware. Hy gaan kyk waar is die laaste rekord van hierdie dier en hy updateer dit outomaties by die RMIS stelsel. Daai interaksie tussen die twee stelsels is totaal en al outomaties.
1: So vandag is uniek. Dis die eerste keer waar die stelsel op 'n veiling gebruik word.
3: Met volledige traceability of naspeurbaarheid kan ek sê, met back enclosure ingesluit. So die diere is die hele proses deurgegaan van A tot by Z. Jy kan 'n kommersiële boer wees en jy wil net jou diere skuif van hierdie perseel af na jou perseel toe.
1: En dan later as ek as nuwe koper al my diere op julle stelsel wil kry, kan ek kontak maak met julle.
3: Natuurlik, ja. So 'n naspeurbaarheidstelsel is nie, dit moet ek verduidelik, dis nie 'n oorplaatjie nie. Ek dink dit is waar die meeste boere vashak. Hulle dink as jy 'n elektroniese oorplaatjie in jou dier se oor het, dan is jy naspeurbaar en dit is glad nie so nie. Die artikel 10 sê jou dier moet uniek geïdentifiseer word. Daar is geensins ernste in die artikel 10 wat benoem dat jy 'n elektroniese plaatjie moet hê nie. Dit is nêrens te nie. Al wat die artikel 10 sê is dat jy wel moet geregistreer wees met 'n GLN nommer. Die dier GLN nommer, die dier moet uniek wees. En daai unieke kenmerke van die dier se identiteit moet op 'n rekordstelsel wees. Dis wat die artikel 10 sê. En van die stap, ons het dan ook ons eie oorplaatjies ontwikkel wat het makkeliker maak. So die oorplaatjie is nou een gewone, lyk soos een, kan maar sê, een all-flex tag, een geel eniekie. Hy die elektroniese nommer in, opgeprint en binnen in die plaatjie, die F3 plaatjie, soos wat al die boere sal weet waarvan ek praat, wat jy opskryf, is die chip binnen ingebouw. En dit beteken dat die oorplaatjie maak die deur oop vir die uniekheid van die dier, wat dan voldoende is vir die artikel 10, sy unieke eigenskappe van die dier. So nou vat jy daai oorplaatjie, sit dit in jou dierse oor, en van daar af is hy nou, is hy deel van 'n stelsel, wat eindelijk na speerbaarheid is, en hy gaan dan saam vir die rest van sy lewe, die dier, is ook die oorplaatjie is ook die selle, wat die voerkrale gebruik, so hulle hoef nie die ou oorplaatjies uit te haal, en nuwe in te sit nie, hulle is die selfde technologie, selfde chip, daar is geen verskil nie, is ook dieselfde chip wat by die abattoirs gebruik word, wat op die karkaste gebruik word. Nou is ons goed in lyn. En die doel is om uiteindelik te kan hê volle naspeerbaarheid tot by die stukkie vleis wat jy eet.
1: In aanloop van die veiling en die hele proses, het julle veeartse wat beskikbaar is, of kan enige kudde veearts betrokke raak? Hoe werd dit? En watse toetse is gedoen?
3: Saam met jou veearts, wanneer jy die stelsel opstaart, en wanneer jy dit jou plaas registreer, dan nomineer jy jou veearts. Jou veearts moet ook een GLN nommer hê, en dit kry jy ook van die RMIS. Dit is ook een voorwaarde van die artikel 10. Dan sê jy vir die veearts, hy moet nou eerst die inspectie kom doen, om te sien of jy nou wel negatief is vir back and close hier, al dan nie, en wat dan gebeur met die bestelling, wanneer jy die knopje druk vir bestelling, sê nou maar, ek nomineer nou my 10 diere wat ek wil inspuit, ek nomineer hulle, ek klik op die blokkie wat sê groen blokkie, wat sê bestel, dit gaan deur na kantoor toe, wat dit dan verifieer, die verifieer gaan dan na die pakhuis toe, die pakhuis verpak die lotnommers van daai spesifieke besending, hy stuur dit na jou veearts toe, jou genomineerde veearts toe. Hy vat daai veearts en hy, soos jou verhouding met jou eie veearts, gaan hy dan uitkom plaas toe, hy sal seker maak dat die wel die diere geënt word, wat wel dit aan toegeken is. Jy kan bijvoorbeeld een borrelkie van, wat sê 60 diere, en jy het net sê maar 40 stoetdiere, wat genomineer is, en daar is nou 'n bietjie van die enstof oor, dan kan jy van die selle enstof ook ander kommersiële diere op jou plaas gebruik, om natuurlijk om die borrelkie leeg te maak. En die voorwaarde daarvan is dit net hulle, daai kommersiële diere of diere wat dan ook geënt word, word dan ook opgeneem binnen die ID-track system. Die stelsel gee 'n gesondheidssertifikaat, so ook die diereverspreidingswet in die agtergrond van hierdie stelsel kan jy sê, ek gaan hierdie diere op hierdie lorry laai met hierdie drywer en hy gaan van hierdie punt na daai punt toe beweeg. In die agtergrond word die gesondheidssertifikaat dan voorberei. Hy sit daar en jy kan hom uitdruk op jou drukker en saam met jou lorry vir jou stuur. Of jy kan net die QR-code van die besending saam met jou drywer stuur. En dan wat gebeur, daai besending met die koppeling aan daai dier word dan versprei na al die sekuriteitsfirmas, insluitende die polisie, so wanneer hulle daai voertuig stop. En wat hy dan wys, is daai QR-code van die besending, hy kan dit skandeer, wanneer die skandering inkom, gaan hy toegang en hy sê, hierdie diere is op daai trok met hierdie drywer, en dis die diere wat op hierdie ding moet wees, en hy kan hulle fisies gaan tel. En dan maak ons dan voorsiening, dat die dierewet A, B en C is ook dan ingesluit by die stelsel. So boer hoef nou nie meer die boekie in te vul nie. Die boekie van die ou veeverspreidingswet.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou al hierdie landbou vars op jou voorstoep bring. Liesel Breitenbach van Afma gesels met Plaas Media se Nicoline Steenkamp oor Afma se jaarlikse Mediadag en die rol wat media in die bevordering van die voerbedryf speel.
4: We're here at the AFMA Media and Industry Day with Liesel Breitenbach. Can you please summarize what discussion we had today, what everything was about?
5: Yes, thank you, Nikki. This is for us a good and important day to kind of invite our industry stakeholders, the partners that we have in our animal livestock value chain, as well as our members, and of course, the media as yourselves to come and showcase what it is, not only what AFMA do, and we as the representative body of the animal feed industry, but also what are the main messages that we want to share. So I think today's program focused on one main element, so I'm going to start with that. We wanted to introduce or to highlight how important industry assurance schemes are, to offer that customer or that consumer confidence in consuming animal proteins. Mm-hmm. It's a value chain that starts right from the grain producer. It goes through a storage process, a transport process. We, as the in the middle of this feed and food value chain, as the feed manufacturers, then converts that commodity into a balanced feed that is then fed to the livestock producer. That again follows onto the retail sector, eventually to end up with a nice animal protein on its plate. So the main message today was we cannot continue to operate in silos where each sector has got their own conducts and certification schemes and assurances. As you know, we also need to work together to say that we have a larger voice to show and to highlight, and that today we introduced that we are strengthening the AFMA Code of Conduct, which is our feed industry assurance scheme. We are moving towards a more risk-based approach, and we are looking at obviously incorporating technology and data, making that more automated. We want to reduce the number of audits. Everybody is sensitive to that, but also you need to have a minimum standard. Mm-hmm. It is a place where I think assurance scheme really supports government regulation. We've also highlighted today the difference between feed and food and how that is regulated. And we know that being in an extremely regulated environment, every single ingredient of a feed needs to be pre-approved, needs to be registered before it can be marketed. And we believe that industry assurance schemes can give that trustworthiness, that accountability to the consumer to know that the products they are eating is in fact safe.
4: Poultry is one of the key role players in the industry. Please explain why poultry is a key role player.
5: Let me rephrase it something different. As a poultry producer, obviously poultry is representative of your broilers and your layers and your breeders. So those type of animals are reared obviously in quite an extensive fashion, and it is very tight industry to be in. So every single gram or kilogram of feed that that animal consumes need to be converted very, very efficiently into a kilogram of meat that can be produced. So the majority of our chickens in our country is being fed by AFMA members. And that, I think, is to say that I think between 90 or almost 100% of all the chicken that you would consume that is locally produced is being fed by AFMA members. So whatever happens in terms of the numbers of poultry in our country, and whether they be challenged by disease, whether they're going to be held back by increases in imports, or whether we can expand the export market, all of those issues have got an impact on the demand for animal feed or poultry feed in this specific case.
4: Then going back to the supply chain, how do you overcome the disruptions that were mentioned in the global supply chains, things like the logistics, the politics? How does AFMA overcome those?
5: I think as, the representative voice of this industry, it is not possible to overcome it. Mm-hmm. It is something that will happen in a market environment throughout. You've got no control over what is the global disruptions going to happen, who's at war with who, what are the logistics constraints. Mm. So you cannot prevent that. But I think the important message is how you react to that and how you ensure that those impacts is as little as possible. So again, as a feed industry association, we work closely with the other role players that are also in agro-processing that are also largely dependent on imports to talk about if there's logistics constraints at the port. It's about being that voice to say that just know that as a feed industry, we are completely reliant on imports of certain of our feed additives. Without that, feed cannot be produced. Mm. To be able to give a balanced food to a broiler, for instance, you need to have a balanced food. And without those ingredients being logistical delays or really, obviously, a lot of it is pricing as well, making it not impossible to get, but it influences again a lot of your productivity and your margins in being able to manufacture feed. So we proactively grouped ourselves together as manufacturers when there's initiatives to work with government and to say this is a situation that severely impacts, will impact the food chain, will eventually end up increasing food prices. Mm. Obviously, some of those elements, as in a normal market situation, is being absorbed by the feed manufacturer. Mm. And that is, I think, government cannot speak to 180 different companies at once, but they can speak to one representative body that actually brings forward what is the main issues and frustrations and things that are holding us back from doing business effectively.
4: Coming back to that 180 bodies, those are your 180 members. I'm not going to ask you to list them, all of them, but it is amazing to hear that you have 180 members in part of AFMA that you collaborate with.
5: Yes, thank you. And I think I just want to explain a little bit. It is not only the feed manufacturers that is our members. They predominantly drive what we stand for, what we represent, and as a major part of our industry. But without your suppliers of the ingredients, without your transporters, without your analytical laboratories, we actually have membership categories then for all of those aspects.
4: Yes.
5: And we believe that as a complete combined feed industry, we can truly represent the voice of the feed industry.
4: Yeah.
5: So you will see some of our larger companies have more than one feed manufacturing facility, some 5, 6, or 7 throughout the country. Because we have our code of conduct, which is mandatory for membership, we view each facility as a member in that context. So it will be all the different facilities that are actually manufacturing feeds together with the supporting industries of traders, suppliers, obviously the equipment suppliers, as well as in the analytics laboratories, as you've mentioned.
4: So I would like to know, what's your strategy to improve your numbers for the next year to 5 years, if you have that?
5: That's always a good question, because it's about, do you know who is not involved and why not? So I think we are actually, while we are talking, actively trying. It is difficult to understand. I think for me, the driving force would be to understand those members and not really members, feed manufacturers or home mixers, I think would be the majority of the ones that we are not yet representing. There's a reason for that. I think in South Africa, it's still a voluntary association. We would like to be representative of a larger community, but I don't think that is where the success necessarily lies. It's not to say you have 100% representation in the market, because people have got different needs. But I think we need to add value. It must be valuable and must make sense for a company to say, I want to belong. I have a voice. I have got a platform. If something is impacting me, if there's legislation, municipal laws, things that are really impacting me that I cannot do the business that I want to grow. It will be very difficult for them to engage with a government or a regulatory body or handle challenges that are coming their way. Roads are not paved or not accessible.
4: Mm.
5: And it is difficult to fight that battle on your own. So I think in terms of benefit, to belong to an organization which gives you that opportunity to voice your concern. And then to be part of a network. You know, we're very scientifically based as animal nutritionists, which mm-hmm. you have to also adhere or belong to a South African Council for Natural Scientific Professions before you can formulate any feeds. It is a tight community that you want to be engaging with. So I think we also offer a platform where you can talk to like-minded people and understand what is happening in the legislative landscape. You don't want to be reactive or have an inspector coming to your facility and say, but why don't you have this and that in place? Unfortunately, today you cannot claim I did not know. Yes. So if you need to know, you need to involve yourself with a group of people that can share that information with you. Mm. So those, I believe, are really some of the value adds that belonging to a voluntary association can offer you.
4: So for our last question, I want to kind of piggyback on one of the questions that we received today in the discussion. But I want to know, as from a consumer side, how does private farmers that develop their own feed adhere to the regulations set out to the feed industry?
5: I'm not saying they do not.
4: Mm.
5: I'm saying as a consumer, you do not know. At the moment, the requirement for food safety standards is being driven from a retail side. So, of course, there's a lot of food safety standards that must be adhered to. They go out and audit their suppliers of the food products to their supermarkets. We've got a whole different community in terms of the more informal market. Where does that food come from?
4: Mm-hmm.
5: And is that safe? What is the traceability that you have for products that are into different areas of consumer markets?
4: Yes.
5: And I think that is one of the messages that I wanted to give today, is to say that, not to say there is no standards, but it's also to say that if you do not want to be regulated, or you do not want to be transparent, I would rather say, in what you are doing, you cannot create consumer trust. So just yes. by you as a consumer asking that question, it does mean that you do not yet have the trust of where your animal products come
4: yes.
5: from.
4: It's not a very known regulation. It's not something that the public is made aware of. I think the public is very ignorant to this information. And I think it's something that's important for everyone to know, that your food in your spa, your Checkers, your Pick and Pay, it comes from these farmers, which is regulated by this feed. I think that's a very important thing to know.
5: Yeah. Especially yeah. since feed is such an integral part of the food chain.
4: Yes.
5: We forget that an animal they start on the farm, but there's a whole chain before yes. the product ends up on the retail shelf that have got just as many areas where you need to make sure that you are accountable and transparent in what is happening. So I think it's about creating that trust throughout the feed and food value chain.
6: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En dis aan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môre oggend. Mooi loop en lekker boer.
6: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundige is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
3: Joe Kleinhans.

0: Mag ek 5 minute pla, mevrou Manders?
1: Maar is jy nie... Ek het jou al 'n paar keer op televisie gesien. Jy is die joernalis met die skerp tong.
0: Kan ek inkom?
1: Jy is klaar in.
0: En, mag ek maar sit?
1: Ek het nie afsprake volgend nie. Sit. Jy is natuurlik op die dorp oor die bankroof. Kan ek vir jou iets aanbied? Tee, koffie, water?
0: Dankie. Tee sal lekker wees. Swart sonder suiker. Ja, die bankroof is nuuswaardig. My naam is Rachel.
1: Rachel? Ja, jy krap die verkeerde mens. Ek weet minder as niks wat aan die gang is.
0: Dis nie wat my navorsing wys nie, Margriet.
1: Vors jy my naam?
0: Nee, ek volg die story en jou naam duik kort op.
1: Jy weet meer as ek, laat ek hoor.
0: Die pakhuis agter die bank speel 'n sleutelrol in die bankroof.
1: Ja, ek hoor die rowers het sowaar die pakhuis gebruik om 'n ondergrondse tonnel van daar te grawe. Tot onder in die bankkluis, alles uitgewerk. Hierso.
0: Ach, dankie. En daar is my eerste leidraad. Wie het die munisipaliteit genader en toestemming gevra om die pakhuis tydelik op te rig, sodat die bank geverf kan word?
1: Nee, dit moet jy vir die bankbestuurder vra. Moet ek jou sy selnommer gee?
0: Dit sal nie nodig wees nie. Jy, my liewe vrou Manders, het vir die munisipaliteit 'n e-pos gestuur en toestemming gevra. Jy wou die bank verf.
1: Jy's lekker laf. Ek verf nie die eiendomme wat ek verhuur. As dit verf nodig het. Niet voor die nuwe huurders intrek. En ek het nog nooit 'n pakhuis daarvoor nodig gehad nie.
0: Wel, ek het die e-pos met my eie oë gesien. En die polisie het kort daarna beslag gelê daarop. Kaptein van Rooi sal beslis nog by jou uitkom daaroor. Daarvan kan jy seker wees.
1: O, my magtig. Ek weet mos, ek was nooit betrokke by die verf van die bank nie. Loop vra die man wat die kontrak by die bank gekry het. Ek ken hom van geen kant af nie.
0: Antwoord gerus.
1: Nee, die elendige polisiekantoor. Ek weier dat Margriet Manders se goeie naam aan 'n bankroof gekoppel word.
0: Die bankroof herinner sterk aan 'n soortgelyke bankroof in 1977 toe Standard Bank in Kreeusdorp beroof is.
1: Ja.
0: Toe het 'n ene meneer Nightingale 'n leë winkelperseel in Kreeusdorp gehuur met die doel om self 'n besigheid daar oop te maak. Maar al die inligting wat hy opgegee het, was vals.
1: Presies. En daar het jy die regte woord weet. Vals. Iemand probeer nou van my 'n mevrou Nightingale te maak.
0: Maar jy het tog aan een van die rowers 3 maande gelede een vertrek woonstel verhuur.
1: En wie was dit nogal?
0: Wel, my inligting is, hy het homself as meneer Brown uitgegee. Maar ek weet jou, dis nie sy regte naam nie.
1: Brown? Brown? Brown? Ja, ongeveer 50. Hy het my 3 maande se huur vooruit betaal, kontant. En sy volgende huurbedrag is oor 3 dae betaalbaar.
0: My beskeie mening is, jy gaan sukkel om nog geld uit die man te kry. As my inligting korrek is, is hy die rower wat in die bank doodgeskiet is.
1: Dit verklaar die lijkskouer se teenwoordigheid by die bank. Maar die man het ordentlik gelyk, nie soos iemand wat sy medemens sal beroof nie.
0: En jy ken hom van geen kant af nie.
1: Nee, ek het hom nie voorheen hier in Maresburg gesien nie. Hy het iets beduie van, hy kom van die Kaap af.
0: Ja, die Polsmoor maximum gevangenis in Tokai, Kaapstad, om precies te wees. Hy is op parool vrygelaat. En volgens sy paroolofficier het hy tydelik in Maresburg kom werk. Min weet die paroolofficier, dit was om 'n ondergrondse tonnel te grawe. Van 'n pakhuis na die bank se brandkluis.
1: Liewe genade. En jy sê my naam is oral gekoppel aan hierdie bedrogspel. Ga jy dit skryf?
0: Ek skryf net die waarheid.
1: Al is die waarheid in die geval 'n uitsluitlike leuen.
0: Die leuen het gewoonlik 'n kort been.
1: Het iemand ooit die skelm meneer Nightingale van 1977 vasgetrek?
0: Nee, sy been was toe nie so kort nie. Nou ja. Ek het genoeg van jou tyd in beslag geneem, dankie.
1: Ja. En nou los jy my met al die leuns en die wete dat die nuttelose kaptein weer my siel gaan kom verpes.
0: Sterkte! Dit kan vorentoe net beter gaan.
1: Net as die nuttelose ou fossiel 'n verplasing Timbuktu toe kry.
0: Totsiens eers en dankie vir die tee.
2: Middag, Rachel.
0: Dis nie 'n goeie teken as jy my by my motor inwag nie, Raymond.
2: Ek weet jy het 'n aftrek gevra van die aansoek wat Magriet Manders ingehandig het by die munisipaliteit om die pakhuis vir 3 maande te laat oprig.
0: Jy moes die arme vrou se gesig gesien het toe ek haar vanoggend daarmee gekonfronteer het. Sy keer net die hele tyd vir 'n vale.
2: Jy is besig om by 'n polisieondersoek in te meng. Stop dit.
0: Iemand misbruik Magriet Manders se goeie naam.
2: Dis jou mening. Ons het haar rekenaar laat haal. Rekenaars lieg nie.
0: Ag nee. Die arme vrou loop juis rond met die groot hoop in haar hart dat jy verplaas word, sommer baie ver weg.
2: Dis al hoe ons kan vasstel of die e-pos aan die munisipaliteit van haar rekenaar afgestuur is of nie. Jy weet dit tog.
0: Iemand kon in die aand ingegaan het en haar rekenaar sonder haar medewete gebruik het.
2: Nie as sy ordentlike wagwoorde gebruik en dit gereeld opdateer nie.
0: Oeh, jy is omtrent kwaai met haar. En sy is so 'n oulike weduwee.
2: Oulikse ding is, sy kom druk haar neus oral in waar dit nie hoort nie. En sy het vir Koevoet Breinders huisvesting gegee.
0: Sy het Koevoet Breinders as meneer Brown geken. En buitendien, dit beteken nie hulle twee het saam 'n bankroof beplan en uitgevoer nie.
2: Jy weet hopeloos te veel. Jy kry niks meer uit my uit nie.
0: En dit na ek vir jou reuse teebeen betaal het en dit vir jou bank toe gebring het. Sies, skaam jou.
2: Ek wag vir jou artikel die naweek. Ek wil eers lees wat jy skryf voor ek besluit of ek jou kan vertrou.
0: Nog een van ons huwelikshakplekke. Die gebrek aan onderlinge vertroue.
2: Jy het goed geweet, 'n polisieman kan nie sy vrou in detail op datum hou met al sy werksaamhede nie.
0: Mag ek nou maar ry, kaptein? Dankie.

0: zit geen einde niet.
1: Loop, kaptein. Ik het jou niet bestel nie.
0: Ek is jammer oor jou rekenaar.
1: Dit lieg jy. Jy kry lekker om sake vir my ongemakkelijk te maak.
0: Ek doen net my werk.
1: En ek kan nie my werk doen nie, want jy het my rekenaar gevat.
0: Ons moet bepaal of die e-pos aan die municipaliteit van jou rekenaar gestuur is.
1: Jy weet net so goed soos ek. Ek was nie betrokke nie.
0: Dan sal jou rekenaar vir jou getuig.
1: Jy is net moeswillig.
0: Hoe goed het jy vir Koevoet Branders geken?
1: Wie?
0: Ja, toe, jy weet ek praat van meneer Brown.
1: Hy was by my en ek het vir hom 'n bly plek gehad. Hy het net bly sit terwyl my sekretaresse die kontrak getik het. Ek het vir hom koffie laat maak, hy het geteken, hy het my 3 maande vooruit betaal en dit was die laaste sien van die blikkantien.
0: Is jy seker?
1: Jy weet, jy irriteer my grensloos, nee, kaptein. En jy geniet dit.
0: Goed. Verduidelik dan vir my waarom het Koevoet Branders 'n foto van jou in sy oorpak se gatsak gedra. En agter op jou foto was jou sluitkussie in die bank se nommer.
1: Wat?
0: Ja, netjies met 'n balpenpen neergeskryf. Hoe verduidelik jy dit, Margriet Manders?

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media. Hierdie program word met trots geborg deur Mario's Local Auctioneers.
1: It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

All that was not included.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: onsdag varann. Fy varann.
1: Dat sê die klanke daar van Fat Man met Braai en Lawaai. Natuurlik sê die betref van 21 minuut oor 3 in die middag en jy is op van die pad. Saam met my rooie is jou gas hier tot so kwart voor 4 voor ons oorskakel daar na Hein van Wyk toe, wat jou met huiswaarts huis toe vat tot en met 7 uur vanaand. Verraad in die huis, niemand anders as Debbie nie. Debbie gaan met klankbaan vir jou die top 5 treffers bring vir die naweekse top 40 en ook van 8 uur af een splinternieuwe kunstenaar behandel om vir jou meer te vertel van die persoon. So moet nie dit mis nie. Nou is hier niks om te doen nie, hierdie saterdag, die 5de juni, by die NG gemeente Brakkeveld Wes, 4 Jannie Straat, Ferndale, word daar 'n enorme kosfeest gehou. Nou, wat is lekkerder as dit? As jy by 'n kosfeest instap en jy ruik al die verskillende kosse, verskillende lande se kosse, verskillende maniere van kos maak, dit gaan net een feest wees. So, as jy daar is, 'n feest vir die hele gesin, jy kan jou vriende bring, enige iemand is welkom, die publiek is welkom, so, as jy nog wil deel wees van dit, en jou stalliekie inskryf, daar gaan 'n klomp kos stalliekies wees, nie gewone arts en kraaf stalliekies, daar gaan net kos stalliekies wees, en as jy 'n kos stalliekie wil inskryf, kan jy hierdie nommer skakel 061-543-0582 en dan kan jy vir die dametjie Letty sê, luister jy, ek wil een stalletje hee, of ek wil asblief kaartjies hee, en dan kan jy sommer net eet daar, as jy nie listers vir kos maak, jy teen R75 per persoon, en jy gaan heerlijk saam eet. So, kyk uit vir die ene keer, die 5de juni, hierdie saterdag, by die NG Kerk gemeente Brakkeveld Wes, 4 Jannie Straat, en dit is daar in Ferndale, Brakkeveld. Dan is natuurlik ons rolbaldag, die Joustasie rolbaldag, wat al jaarliks gehou word. Ons 6de ene, wat gehou word in 2026, die 31ste Oktober. Nou, ons het nog so 8 spanne oor, daar is reeds al baie spanne vastgemaak. So as jy wil deel wees van hierdie pretdag, spanbou, familiedag, wat ook al jy wil noem, dit gaan alles net om oor om pret te hê. Dit gaan nie oor jy moet 'n goeie bowler wees nie, daar word rolballe voorsien, so jy hoef nie te hê van die goed nie. Al wat jy moet kom doen is om van te hê en dit te geniet. Daar's 'n kontant kroeg daar, jy kry jou burger en chips ingesluit in jou prys, jou prys is R250 per speler, maar jy moet 'n span van 4 wees, so en slegs 1 klap member mag in 'n span wees, anders gaan jy gediskwalifiseer word. 1 klapspeler in 'n span en dit is natuurlijk belangrijk. Trots geboren door Jimmy Sousa, Marius Loco Auctions en Namibian Clearing Agency wat hierdie dag saam met jou stasie borg. So, prijse wat daar vanaf kom en spanne en sovoorts. Ons gaan iets speciaal probeer hierdie jaar doen. Ons gaan kyk of ons kan een borg of 2 kry vir extra span, want ons wil kyk of ons nie iemand die geleentheid kan gee om saam met ons dit kom te geniet, wat miskien nie die geld het om het te doen nie. So, as jy daar buitenkant is en jy wil nog deel wees, maak gauw.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
5: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

Dit is die klanke daar van Kurt Jaren met de wegkruipertjie 53 met oor 3. Ek sien na het terugskakeling plaasgevind, maar ons is nou weer live. Van my, Roy, is lekker dinsdag vir jou. Ek sien jou stiptelik morgen om 1 uur en maak ons weer so. Ek hoop jy het die Aston Merovende aand, moet nie vergeet van Debbie se keier saam met jou nie. Net na my, Hein van Wyk. Tot morgen, cheers.

Vanmiddag in Tunis, die Suid-Afrikaanse Menseregtenkommissie, het kom uit gesprek oor 'n moontlike menseregtenkrisis te midde van groeiende spanning wat verband hou met protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in KwaZulu-Natal en ander dele van die land. Die MRK sê werk saam met die polisie en agentskappe van die Verenigde Nasies om moontlike onrus, geweld en intimidasie wat verband hou met onlangse optogte te verhoed. Volgens die MRK is gekoördineerde optrede noodsaaklik om kwesbare gemeenskappe te beskerm en stabiliteit te handhaaf. Bykomende polisiehulpbronne is by 'n taxistaanplek in Nyanga op die Kaapse vlakte ontplooi om veiligheidsmaatreëls te verskerp nadat 4 mans vanoggend dood is in 'n skietvoorval wat vermoedelik met taxigeweld verband hou. 2 mense is ook in die skietvoorval gewond en is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. 'N Polisiewoordvoerder André Trout sê speerders van die provinsiale taxi-eenheid volg verskeie leidrade op om die aanvallers te identifiseer en vas te trek. Die saak teen die forensiese en ballistiese kundige kaptein Laurence Magotlu is tot donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Magotlu staan onder meer tereg op aanklagte van dwarsbooming van die gereg en die onwettige besit van ammunisie. Hy het vanoggend vlugtig in die Pretoria se landrolshof verskyn. Hy het na bewering versuim om 4 wapens wat gebruik is in die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart te verbind met mense 30 aan minstens 30 ander hoëprofielsake van moord en poging tot moord. Hy is 2 weke gelede deur die Matlange kommissie se taakspan by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem. Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat die staat beplan om sy borgtog aansoek teen te staan. Minstens 18 mense is dood en meer as 100 is gewond in 'n grootskaalse Russiese aanval oor nag op die Oekraïne. 12 sterftes is in Dnipro aangemeld en 6 in die hoofstad Kiev. Die aanval het volgens berigte verskeie woonstelgebouwe getref en reddingswerkers poog steeds om mense te bereik wat vermoedelik in die puin van gebouwe in Kiev vasgekeer is. Ruslandse ministerie van verdediging sê die aanvalle is in reaksie op vorige Oekraïnse aanvalle wat die ministerie as terreurdade bestempel het.

0: Ons gaan skakel op Hardies FM, jou stasie hierdie Big Valley Radio. Kom ons kyk na jou handelsnuus ten slotte. Ons begin natuurlik met die wisselkoerse. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.22. Die rand verhandeling teenoor die Britse pond R21.86 en die euro is tans op R18.90. Die prijs van goud is op die stadium $4,514.34 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $94.71 per vat. En dit is dan jou handelsnuus. En die einde van jou nuus om 4 moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Die volgende volledige nuusbulletin is natuurlik vanmiddag om 5:00.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Drie keer verslag wat dan ons verskan word deur iTraffic. Kom ons kyk net wat is op die paai aan die gang. Ongeluk wat gerapporteer word hier uit KwaZulu-Natal is op die M13, die oostelike afrit daar by die N3 Suid. Hulle noem het Paradise Valley. Paradise Valley is M13 Oos. Ongeluk daar op die M13 Oos by naar die afrit. Ry versigtig, die regter skouer van die pad is tans gesluit.

0: was dit voordraai, ons gaan 'n bietjie voordraai doen. Nou ja, ons het net geluister voordat ons hierby uitgekom het na Paul Simon en Lady Smith, Mabasu, You Can Go, or You Can, or You Can, in any case, Neil Diamond net voordat You Baby, as ook Aha met You Are The One. Nou is die tyd, as hierdie keer nou is, oor een beetje, ons gaan so'n bietjie voordraai doen. Ons gaan het nou vir eers hierdie maand, juni maand, net 2 dae in die week doen. Ons doen het 'n dinsdag en 'n donderdag. En dan sal ons verder aan beplan hoe ons woorddraai in gaan pas, maar vir nou, dinsdag en donderdag, gepraat van woorddraai, ek het so pas 2 deelnemers hier by my gehad in het leven, wat vir my kom groet het. Baie speciaal, dit is Johan Smith en natuurlijk Diana Botha, wat so'n bykie die lang pad gevat het 3 weke terug, hier af na die Weskaap toe, die hele wereld vol getoer het, en besluit het op pad terug hier so na ons toe, net gevinnig by ons kom draaikie maak en kom groet. Baie dankie aan jou Johan en Diana vir julle inloer hier by die Harties FM Atelier. Nou ja, kom ons kyk of jy die woord kan kry wat verskuil is in die titel van die liedjie vandag, hoofsaaklik in die titel van die liedjie. Ek sien, hy is ook vandag in die kunstenaar se naam en van. As ons die tweede liedjie speel, die woord in die kunstenaar se naam en van. Nee, dis die eerste liedjie. Kom ons maak hom so, ek verander hom so klein bietjie. Ons luister om nou eers, die eerste liedjie wat ons luister is Wynand Strydom. Die woord waarna ek soek is in die titel van die liedjie. Is eintlik deel van 'n woord, van 'n spesifieke woord, 'n woord binne in 'n woord. En baie mooi luister. Daarna gaan ons luister na 'n liedjie met die naam van Die Son. Die kunstenaar gaan ek nou aan jou bekend maak, want die woord is daar in die kunstenaars naam van. En dan die laaste liedjie waarna ons gaan luister is enetjie van Ines en Franna. Die woord is verskuil in die titel van die liedjie.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Wel, wat is dit onderdrand die voor jou op een splinternieuwe motorfiets kan zetten? Laas Koolbrits geven jou die kans om een ongelooflijke CF Moto 450 MT te winnen. Ter waarde van een massieve R125.000. 900. Ja, je hebt recht hoor. Voor slechts R100 per kaartje kan je dan binnenkort die ooppad vat op hier die absolute droommachine. Maar daar is een beperkt hoeveel kaartjes beschikbaar en er vlieg bij vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 31ste Junie. So moet nie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laas Koolbrits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by ES Brits Raffle. Ek herhaal daar, dis esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laas Koolbrits se groot raffle kompetisie R100 kan jou lewe verander.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Ek is Liesel von Brandes van Creusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle

0: SFM, nuus.
1: Ons aardige goeiemiddag, hier is aangeskakel op Hartie SFM, jou stasie Riebeek Valley Radio, dis net so na 5 en is tyd vir jou nuus.

Ons kyk vinnig na jou belangrikste nuusberigte hier op jou gunsteling radiostasie. En dit is ons eerste belangrike berig. Dit gaan oor die prys van brandstof. 'N Gemengde brandstofprentjie wag op motoriste in Junie met skerp stygings en verhogings in petrolpryse, maar terselfde tyd ook welkome verligting in diesel- en gaspryse. Motoriste sal vanaf Woensdag R1.43 per liter meer betaal vir 93 oktaan en 95 oktaan petrol dieselfde. Natuurlik, terwyl die dieselgebruikers aansienlik verligting kan verwag, die prys van diesel 0,05 swaalenhout dal met R3.25 per liter en die met 0,005 swaalenhout met R2.62 per liter. Nog nie hier op jou gunsteling radio, werkgewers wat arbeidswette veronagtsaam en bloot begroot om boetes te betaal wanneer hulle uitgevang word, sal moet besin en aan die wet voldoen. Van die departement van indiensneming en arbeid gaan die skroewe al stywer aandraai. Dit was die boodskap tydens 'n media sessie van minister Nomakazana Meth en haar adjunk en natuurlik Jomo Sibiya in Pretoria. Meth het onder andere dit duidelik gestel dat werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders eerder as Suid-Afrikaners aansteel en hulle uitbuit deur minder as die minimumloon te betaal, geen genade moet verwag nie. Die ANC se kaukus in die Imfuleni plaaslike munisipaliteit het nie vir Dinsdag se raadsitting opgedaag nie. Boonop sit die beleerde munisipaliteite nou sonder 'n burgemeester en is sy aanpassingsbegroting steeds nie goedgekeur nie. Die partye daartoe of daarby nog nie 'n kandidaat voorgestel om Sipho Radebe as burgemeester te vervang nadat die ANC hom verlede week as burgemeester verwyder het nie.

SFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dis dit natuurlik daar vir jou verkeer, ons gaan kyk wat op die paai aangaan, dan gaan ons gou die aankondiging maak vir vanaand se kunstenaar Driespel, ons gaan luister bietjie vanaand na die muziek van Redbone uit die jare 70, maar dis eerst tyd om te kyk na die verkeer wat op die paai aangaan.

Ons kyk wat sê iTraffic van die paaie. As ek sê die verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Let's have a look at South Africa's roads. Die paaie hier in ons pragtige land. Bladsy 1, dis waar ek begin. Nou ja, hier is nie veel meer aan die gang nie. Hier is hier en daar 'n incident. Hier is 'n stilstaande voertuig op die N12. Dis die suidelike verbygang. Afrit by Kliprivier weg is daar 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes. By daar die afrit kan probleme maak. Die N12 Oos ook 'n stilstaande voertuig daar by die afrit vanaf Pitfontein. Die skouer van die pad wat gesluit is, nog 'n stilstaande voertuig op die N12 suidelike verbygang. Dis die afrit by Kliprivier weg. Ons het dit reeds gemeld. Maar hulle meld dit net weer hier. Hoe belangrik daar dat jy kyk daarna. Dis hier in Gauteng. Kom ons leer gauw vinnig na ander incidente. Het dalk moontlik ook aangemeld word uit die ander provinsies. Dit lyk vir my hier is iets uit Kaapstad uit. Die R300 Noord. Afrit by die N2. Stilstaande voertuig op die R300 Noord. Daar by die afrit vanaf die N2. Die linkerskouer is gesluit. Die linkerskouer van die pad natuurlijk. En dan ongeluk wat aangemeld word uit Kaapstad. Die R300 Noord. Afrit by die N2. Ongeluk op die R300 Noord by die afrit vanaf die N2. Jy kan dalk moontlik daar vertragings ervaar as gevolg van spitstyd. Wel eintlik amper verby is, maar wees maar net versigtig. Dit is die R300 Noord, die afrit by die N2. Ongeluk daar op die R300 Noord by die afrit vanaf die N2. Dit is al wat ons verkeer betref. Dit is ook jou laaste verkeersverslag van die dag.

0: 'n hartlike goeienaand hier uit jou stasie se ateljee uit. Dis tyd vir klankbaan en ek is Debbie, jy kuier saam met my. Tot so net voor 9:00 se kant wat ek vir jou gaan tot sien sê, maar verder gaan ons net heerlik saam kuier. Hier net na 7:30 bring ek vir jou die afgelope naweek is top 10 liedjies en wat aangaan in ons top 40 en ek speel vir jou die top 5 liedjies. Ons kyk 'n bietjie wie het vanaand met die goue medalje weggeloop. En dan 8:00 bring ek vir jou 'n kunstenaar. Nou verlede week het ek so klein 'n bietjie vergeet om die leidrade almal vir jou te gee, maar ons kyk 'n bietjie hierdie Dinsdag of ek kan onthou. Hier gaan sommer jou heel eerste een. Vanaand se kunstenaar het meer as 1 miljoen albums verkoop, maar het op die hoogtepunt van haar loopbaan besluit om eerder haar seun groot te maak. Wie is sy? Weet jy dalk van wie ek praat? Laat weet vir my hierso op 'n TikTok as jy saam met my kuier. Chalamp is hier, Max is hier, Renette Engelbrug is hier, Judith is hier so, Mag Pease is hier so, Anke het ingeloer, Suzette, Wolfie, Anna Patat, baie welkom aan julle en 'n spesiale welkom aan jou daar by die huis, daar waar jy saam met my kuier, daar waar jy miskien in jou braaikamer al sit, of as jy klaar geëet het en net 'n bietjie ontspan nou, baie dankie dat jy saam met my kuier. Dit is regtig vir my besonders om elke Dinsdag aand ook saam met julle te kuier. Nou ja, as jy dalk weet van wie ek praat, kan jy vir my 'n WhatsApp ook stuur as jy nie op TikTok saam kuier nie, 066-59-44-248. Maar vir nou eers luister ons die heerlike musiek met Steve Hofmeyer wat na die sterre reik.
1: Yo, yo, yo, Stassi.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste erogertekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Ja, kyk hierso, Hoompie Soneyke.

koffies wees hier, dit sal seker net die regulars wees. Maar jy kan daar na Hoompie Soneike in die Soneike sentrum in Kuilsrivier gaan. Hoompie Soneike, you always welcome. Ja, moenie vergeet net hier na half 8 bring ek vir jou ons top 5 liedjies en ek vertel vir jou so klein bietjie meer oor wat ingaan in ons top 40. Ja, hulle skuif so 'n bietjie aan mekaar rond en hulle skaaf en gaan te kere, maar ons kyk maar wat gebeur hierdie komende naweek, wat hulle gaan maak. Christia Visser met What the Hell en Chapel Heart met You Can Have Him, Jolene.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ja, eers was daar Dolly Parton wat sing oor Jolene wat haar man afvat. Toe is dit Chapel Heart wat sê, jy kan maar vir Jolene vat. En toe kom Dolly Parton en Bells met 'n nuwe ene, Son of Jolene. Nou, as jy nou nog nie vir Son of Jolene gehoor het, die gaan luister om gerus. Ek verbaas my aan hoe hierdie mense die goed skryf. Nou ja, net hierna, ach, bring ek vir jou 'n kunstenaar, 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar, waaroor ons gaan gesels. En ek het nou al vir jou gesê, sy het meer as 1 miljoen albums verkoop en op die hoogtepunt van haar loopbaan het sy besluit om haar kind groot te maak. Leidraad nommer 2. Sy was eers 'n provinsiale gimnas en model, voordat sy een van die grootste name in Afrikaanse musiek geword het. Vanaand gaan ek vir jou haar story vertel, so jy moet nie weggaan nie, skakel in om 8, as jy dalk weet, stuur vir my 'n WhatsApp sommer hier in die atelier, of as jy hier op TikTok 'n raaitjie wil vat en maak, so dan kyk asof ons vanavond een wenner kry. Net voor ons volgende advertenties en dan nou jou top 40, top 5 liedjes, is het Irene van Wyk met Lyne van jou lyf, Cat Stevens met Can't Keep It In en François Huys met Gat in die Grond. En hierdie Irene van Wyk is Irene Louise van Wyk se ma, wat ook gesing het voor haar dood.

0: Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
3: Ja, jou stasie se top 10 treffers die afgelope naweek, die 29ste Mei, was dit jou top 40 gewees. Nou, ek wil vir jou sê, daar het 'n nuwe liedjie sy toetrede tot die top 40 gemaak, is Tamlyn Wessels, is nie so diep. En dan Carleen Hisselman se ontbloot. As jy nog nie Carleen Hisselman se nuwe liedjies geluister het, gaan op haar YouTube channel, gaan op haar Facebook blad gaan luister. Die vrou maak ongelooflike mooi musiek. Nou ja, kom ons doen die countdown van nommer 10 af. Danny Smoke, wat van die 12de plek af na nommer 10 toe beweeg het, met sy Monica Altes, sy Jaco Kalahari het hierdie week 'n bietjie getuimel van nommer 3 af na nommer 9 toe. Laas week het die G-string se Leni Blou een plekkie geval tot op nommer 8 toe. Kukuma Kranka is in die 10de, van die 10de plek af na die 7de toe, daarvan Dirk van der Westhuizen. Juanita het die 6de plek hierdie week met Ek staan nog. Robbie Wessels se Lammerts Baai het daar van nommer 8 af na nommer 5 toe geskuif. Die Lewe se Wil is Carleen Hisselman en Anthony McGee. Die Lewe se Wils het twee plekkies geklim na nommer 4 toe. Andriet se Uyenze, ek het mooi geoefen om dit uit te spreek, het van die eerste plek af gesak na die derde toe. Brendan met sy Brenda Piper natuurlik met sy H2 hart het van nommer 15 af opgespring na die nommer 2 posisie. Hoe kan jy dit glo? Dan het Rikus Nel se Bok is beter het dan ons heel eerste plek gevat. Hy het dan nou ons goue medalje gewen daar. So ja, hou jou oor op ons top 40 van volgende naweek of hierdie naweek wat kom, en dan kyk jy of ons top 5 treffers of top 10 treffers hulle plekke behou. So hier kom dit: Robbie Wessels, Carleen Hisselman en Anthony McGee, Andri Hette, Brendan Piper en Rikus Nel.

0: te help om 'n boek te raak nie. Kyk vir Dion Fleury. Al wat jy moet doen is luister net na my.
1: Dink jy om jouself? Laat dit gaan.

0: Streitbar.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Ja, hierdie is klankbane op jou stasie met trots geborg deur Hoompie Soneike. Onthou ek het vir jou gesê dat Soneike se Hoompie met die beste hamburgers en die beste koffie en daarom het hulle 'n koffiepromosie. Wanneer jy sit en eet, is jou eerste koppie koffie op hulle. So geen verskoning hoekom jy nie sommer twee kan drink saam met jou ete nie. Hoompie Soneike, you always welcome. Nou ja, daai was jou top 5 treffers vir die afgelope naweek. Is top 40 en kyk, luister hierdie komende saterdag saam van 9 uur tot 12 uur wanneer die nuwe top 40 speel. Dan kyk ons of daai kunstenaars nog daar op hulle podium is van nommer 1 tot 5. Nou ja, gesels hier net na 8 gesels ons oor 'n kunstenaar en ek het nou al vir jou gesê dat sy haar loopbaan opgegee het. Sy het 1 miljoen album, meer as 1 miljoen albums verkoop. Sy het haar loopbaan opgegee om haar seun groot te maak. Dit het ek vir jou gesê, sy was provinsiale gymnas en 'n model en nou sê ek vir jou, hierdie blonde superster het nie net treffers gesing nie, sy het ook een van Suid-Afrika se gewildste sangcompetities geskep. Wie dink jy is vanaand se kunstenaar? Jy kan vir my sê hier op TikTok as jy ingeskakel is of sommer vir my na jou stasie se WhatsApp lyn te stuur as jy dalk nie op TikTok is nie. Excuse, Eben Olivier het hier ingeskakel en hy sê, na en jylle lekker mense raak alweer koud in die Kaap. Ek moet sê, dit is bibberkoud, dit is baie, baie, baie koud. En Queenie het vroeger gevra of ons reën in die Kaap het, want hulle het alweer vlak 8 waarskuwing uit. Nou vraag ek, waar is jy? En sy sê, George. Nou, Roy is het vanmiddag vir my kom sê, daar is 'n vlak 8 waarskuwing uitgereik. Alle skole in die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik sal woensdag en donderdag gesluit wees, nadat swaar reënval in die gebied voorspel is. David Meynier, Weskaap se LER vir onderwys, het dinsdag in 'n verklaring gesê, hulle het na oorlegpleging met die provinsiale rampbestuursentrum besluit, dit sal in die belang van die leerlinge en onderwys personeel wees om alle openbare skole in die distrik ook die vir leerlinge met spesiale behoeftes sluit. Nou, dit geld daar in die tuinroute, Swellendam, Central Karoo. Ja, julle moet toch asseblief versigtig wees. Hierdie water, ek weet nie eers of al die ander water al ordentlik weggesak het, dat die nuwe water nie gaan skade aanrig nie. Ons hoop en vertrou dat dit nie so erg is soos wat hulle voorspel nie. Nou ja, dit is nou so 19:55 om 8 uur bring ek vir jou daai kunstenaar. Maar nou eers gaan ons vrugteslaai maak. Harry Belafonte met Dayo en Black Lace met Agadoo.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.

0: hartlike goeienaand weer eens as jy nou eers ingeskakel het. Jy is by Klankbaan. Jy kuier saam met my Debbie met trots geborg deur Hoompie Soneyke. Onthou dat hulle daai promosie aan het dat jy jou eerste koffie kan gratis kry as jy sit en eet by hulle. Ja, soos ek vir jou gesê het, ons gesels van nou af tot seker so ongeveer 20 voor oor 'n kunstenaar.
1: Tyd vir Ken die kunstenaar.
0: Ja, ken die kunstenaar. Nou ja, weet jy nou al wie die kunstenaar is met die wat ek vir jou al leidrade gegee het. So kom ons hoor 'n bietjie wie dit is. Ja, vanaand gesels ons oor niemand anderste nie as Patricia Louis. Vanaand kuier ons saam met een van die grootste vroulike kunstenaars wat Suid-Afrika opgelewer het. Sy was nie net 'n sangeres nie, maar ook 'n model, 'n gimnas, TV-aanbieder, vervaardiger en die skepper van een van die land se gewildste sangkompetisies. Haar treffers het miljoene albums verkoop en haar naam het sinoniem geword met Afrikaanse popmusiek. Vanaand vertel ons die storie van die blonde superster Patricia Louis. Sy is gebore op 22 September 1967 in die destydse Transvaal. Sy het groot geword in Johannesburg se suidelike voorstede en reeds op 'n jong ouderdom gewys dat sy talent het vir baie meer as net musiek. Sy het laerskool by Allow Ridge Primair en Mondior Primair bygewoon voordat sy in 1985 aan Mondior Hoërskool gematrikuleer het. Wat baie mense nie weet nie is dat Patricia 'n uitstaande gimnas was. Sy het op provinsiale vlak deelgeneem en verskeie medaljes gewen, insluitend goue medaljes op 'n nasionale vlak. Daardie selfdissipline en selfvertroue sou later 'n groot rol speel in haar loopbaan op verhoog en televisie. Haar ma, Linda Louis, was vir baie jare 'n stadsraadlid in Johannesburg. Patricia het altyd baie naby aan haar ouers gebly en het later 'n nuwe musiek opgeneem ter ere van haar ma, van haar ma en 'n pa. Kom ons luister na die heel eerste ene van haar is Ek het amper kopseer.

was hy, daai eerste enetjie van haar, my genade, ek het amper kop seer. Ja, ek dink sy moes baie vinnig leer om 'n huis te hou nadat sy getrou het. Voordat sy Suid-Afrika se popprinses geword het, het Patricia naam gemaak as model. Sy het glo 13 skoonheidskompetisies gewen voordat sy haar fokus na televisie en musiek verskuif het. Haar voorkom, selfvertroue en kamera teenwoordigheid het haar vinnig op televisie laat uitstaan. Teen die laat 1980s het miljoene kykers haar leer ken as TV-aanbieder van die Toyota Top 20. Een van die gewildste musiekprogramme in daardie era. Sy het vinnig 'n huishoudelike naam geword. Patricia se eerste enkelsnit, Come On and Shout, verskyn reeds in 1990. 2 jaar later volg haar debuutalbum Don't Tempt Me. Aanvanklik het sy hoofsaaklik Engelse musiek gesing. Hoewel sy sukses behaal het, was haar werklike deurbrake nog op pad. In die middel 90's neem sy die besluit om sterker op Afrikaanse musiek te fokus. Dit was een van die beste loopbaanbesluite wat sy ooit geneem het. Toe die album Ek is lief vir jou verskyn, ontplof haar gewildheid. Die album verkoop meer as 125.000 kopieë en word een van die grootste Afrikaanse verkoopsuksesse van sy tyd. Kort daarna volg Wie sou jou kon lief hê soos ek, wat goudstatus bereik het op die dag van vrystelling. Goeie genade, dit is 'n ongelooflike mylpaal daai. Patricia Loos volgende met Doodgewoon.

0: soek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jongstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jongstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jongstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jongstasie hulp.
2: Die kunstenaar hier op Klankbaan is niemand anders nie as Patricia Loos. Teen die laat 1990s en vroeg 2000s was Patricia Loos oral. Haar albums verkoop in hulle honderde duisende. Sy tree wêreldwyd op en doen meer as 2000 vertonings gedurende haar loopbaan. Haar totale albumverkope het uiteindelik meer as 1 miljoen bereik. Sy neem duette op saam met kunstenaars soos Bless Bridges, Yuri Els, Kurt Darren, David Hasselhoff, Karen Zoid. Hiermee bewys sy dat sy gemaklik tussen verskillende genres en gehore kan beweeg. Baie kunstenaars sou tevrede wees om net 'n suksesvolle sangloopbaan te hê. Nie Patricia nie. Sy begin televisieprogramme en vervaardig en aanbied. Programme soos Toyota Top 20, Blonde Ambisie, Bang Jan, Doeye Jan, maar ook nog meer gewild by sy maak haar nog net meer gewild by Suid-Afrikaanse kykers.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stof so staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Stream us now.
5: Yo Stasi.
4: www.yostasi.net.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker proof, proof, body, body, proof, proof, banana, my proof, proof, give my bikini.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.